Şun 2026-njy ýylyň 23-maýy şenbi. Aşgabatda sagat 13, Ankarada sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam, gaderli dinleyijiler. TRT Türkiýanyň Ses Radiosynyň türkmen diline goýy berilşiniň nowatdaky sanyna başlaýarys. Goýy berilşimizi 16 metr 17730 kHz ýygnaklardan gysga tolkundan güni firden diqqatiňizi hödürleýärs. Güni firden berilýän goýy berilşimizi aşgabat

Vaqt bilen saat 7-den 7.30-da çenni, Çanagan ten arkaly Türk saat 3-adan 11.990 ýygylyklardan vertikal polarizasiýadan gaýtadan diňläp bilersiňiz. Gadarly diňleýijiler.

0: Hormatly dinleyijiler, şu gün size Türk futbolunun dünya sahnasında üçmüze qyzgalaryň wekillerinden biri barada gurrun bermekçi. Topa erkedişi, dribling ussatlygy we futbol düşünjesi bilen tapawutlanan Diego Simeone'nin Atletico Madrid'ine Avrupa'nı hayrana koyan, son bolsa Barcelona'da Messi, Neymar ve Suarez bilen bir meydançada çıkış eden şol ussat futbolçu Arda Turan. Bayrampaşa'nın dar köçelerinden La Liga'nın yahtı sahnelerine, o yerden hem təlimçilikdeki təze üstünlüklerine uzap gidiyen bu üyt köşük tarihe ulaq atalin. Arda Turan 1987-nji ýylyň 30-njy ýanwaryna Istanbulyň Bayrampaşa etrawynda dünýäge gelýär. Futbola 10 ýaşyndaka doglan ýeri bolan Bayrampaşanyň Altın Tepsi mehellesindäki höwesçiň klub Altın Tepsi Makel Sporda başlaýar. Çağalyk ýyllaryna dar köçelerde dostlar bilen oýnan futbolunyň onuň topa erkediş ussatlygyny we pas veriş okuyumunu östürenliğini Arda'nın özü hem bir neçe gedek aydıp geçti. 2000-cı yılla Galatasaray'ın yaşlar toporunun seçip alış sıynaklarından üstünlüklü geçen Arda, rivayeti uğurlan George Hagi'nin yolbaşçılığına təlim alıp, futbol düşüncesini ve top dolandırış okuyumunu östürüyar. 2004-2005 mevsiminde Galatasaray'ın esası düzümüne koşulan Arda, tecrübe toplamak için 2005-2006 mevsiminin ikinci yarımında Manisa Spor'da kerennesinde oynayar. Sol devirde Manisa Spor'un düzümüne 2 gol geçiriyar. Galatasaray'a dolanandan son olsa tiz vaqtda toporun esası oyuncusunu uğurluyar. 22 yaşında 2009-10 mevsiminin öňü tirasında Galatasaray'ın kapitanı bolýar we ozal Metin Oktay bilen Hagi'nin giyen 10 belgili formasını giyýär. Galatasaray'da sonku 4 ýylyň naqy täsirli çykyşy bilen Ispaniýanyň Atletico Madrid klubunyň ünsini çeken Arda Turan 2011-nji ýylyň awgustynda 12 milyon euro transfer tölegi bilen Atletico Madrid'e geçýär. Ve şol döwürde Türkiýanyň iň ýokary narhy berilen futbolçysy bolýar. Atletico Madrid'de geçiren 4 mevsiminde 178 resmi duşukta 22 gol geçiren Arda UEFA'nın Avrupa Ligasına, UEFA'nın Super Kubogyny, İspanya'nın Patşa Kubogyny, La Liga'ny we İspanya'nın Super Kubogyny alıp jemi 5 çempionluğa şaýatlyk edýär. Şol üstünlüklerden ikisi ýatdan çykmajak häsiýete edi. 2011-12 mevsiminde UEFA'nın Avrupa Ligasının finalına Atletik Bilbao karşı geçirilen duruşlukta Falcao asist edip Kubo'yu almakta mühim rol oynayar. Son olsa 2013-14 mevsiminde Barcelona bilen Real Madrid'in ağalığını sıyındırıp La Liga'nın çempiyonu Atletico Madrid'in esası sütunlarının birini uğurlayar. 2014-nji ýylda The Guardian gazetiniň dünýäniň iň başarjan 100 futbolçysynyň sanawyna 38-nji oruny eýlen Arda şol sanawda Türkiýede doglan ýeketäk oýunçydy. ...2015-nji ýylda 41 milyon euroluk transfer tölegi bilen 34 milyon euro esasy tölegi we 7 milyon euro bonus Barcelona geçen Arda Turan Türk futbol tarihiniň şol güne çenli iň gymmat transferini amala aşyrýar. Katalonyanyň Eagert klubuna ilkinji aýlaryna transfer gadagançylygy sebäpli forma giýinip bilmese de meydan çatışkanına öz gücünü korkudiyar. 2016-cı yılın 7-ci dekavrına Çempionlar Ligatına Borussia Mönchengladbach bilen bähtleşikte Barcelona'nın tarihine hat-trik eden 6-njy futbolçy bolýar. Bu sanawdaky beýleki ussatlar Messi, Ronaldinho, Rivaldo, Eto'o we Neymardy. Arda Barcelona bilen UEFA-nyň Super Kubogyny, FIFA-nyň Kluplaryň Dünya Kubogyny, La Liga-ny Paçanyň Kubogyny we Ispaniýanyň Super Kubogyny alyp ýene de 5 kubok utýar. Şeýlelikde Ispaniýada geçiren 6 ýylyna jemi 10 kubok alyp türk futbolunyň Ýewropada iň köp kubok alan oýunçysy diýilen ada ýa bolýar. Türkiýanyň milli ýygyndysyna 100 oýunna çykyş edip 17 gol geçiren Arda Turan iň köp milli forma giýinen 6-njy futbolçudyr. 2008-njy ýyllaky Ýewropa çempionatyna Türkiýanyň ýarym finala çykmagyna esasy pozisiýalaryň birini eýlän Arda ýarşyň ahyryna iň gowy 11-lik sanawyna hem goşulýar. 2020-nji ýylda üýi hasaplanýan Galatasaray klubuna dolanan rowayaty öwrülen kapitan 2022-nji ýylyň 10-njy sentýabrynda futbol karýerasyny tamamlaýar. Soňra täälimçilik ýolunu saýlap 2023-nji ýylda Eýüp Sporyň baş täälimçisi bolýar. 2023-24-nji mewsümünde Eýüp Spory ilkinji gezek Super Liga çykaryp Täälimçi hökmünde hem özünü suwda diýär. Bu üstünlükden soň 2025-nji ýylda Ukrainanyň taryhy kluplarynyň biri bolan Shakhtyor Donetsk bilen şertname baglaşan Arda Turan häzirki wagtda bu uly Ýewropa klubunyň başyna öz taktiki zehinini gorkadýar. Simeonnyň öwrenen gorag tertibini Barcelonanyň hüjüm baýlygy bilen utgaşdyrýan Arda Häzirki zaman futbolunyň ähli aýratynlyklaryny meýdançada görkezmäge jan edýär. Onuň taryhy Bayrampaşanyň dar köçelerinden Camp Nou stadionuna ol ýerden bolsa Ýewropanyň uly klubyny dolandyrýan strategiýa ussadyna öwrülmegiň taryhydyr. Hormatly dinleýijiler, Arda Turanyň başdan geçirenleri zehiniň tutanýarlylyk bilen birleşen halatyna Nämelerin hötdesinden gelýänligini görkezýär. 100 milli oýun, 10 Ýewropa Kubogy, Çempionlar Ligasynda taryhy geçen hat-trik we häzirki wagtda Shakhtyor Donetskiň ýolbaşçysy. Arda Turan türk futbolunyň dünýä taradan iň uly wekilleriniň biri bolmagyny dowam etdirýär.
1: Başarjaň türk türgenleri